石头摇一摇，嘿嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，